Tua, tua, tua. Whakatai a pele a tua. I lau mā losi I lau tau tua. Wā lualu lava, lualu pea, lau tamu fai ma lau fia fai a ea. Ina iou a inga, si iou nuu. Ai mai se lau watu nuu. Lenei wa tino mai tō se anga whātau nuu. Tātou tū whātau se tuia I lea tua. I au manuina alfanga tama David tua. I pso soani atu I lau tālonga fai tō tasi. Bila ea e mawhai o nao so atu tasi I pso soani. I au mā mā nā. Mā tō tū I atu pēale muli papanga. Ma ia tafe tō tutele o wala. Soifua.

Se wolongo chino mchangi lei pole upfasamo. Olau changa vai foi wangi ngi ele vasarolo. David tua I titi lo chino fa peo tau sanga. Ai wei fa tia ti esio tatu nu osa mo ele masalaf. Imamoli atu le ngang fa aftai ya te oile uso. Ele masani ta ua. Ai or sa mo e chino hivi ma ano ya te riso. Ue fa ilo sa mo e tulu ingo le lalo langi. Ai me se ai si o taf avai o lea tua lava e toatasi. David tua, sau loi na alu e tauli taua. Ao sa moa o lea tu iatu le muli papanga. Ia e tau maa losi ma ia e lotu tele. A uane ingalo o loo lua faatasi ma siri siri ese. Tua ia e manuia. Ele lava upu e faamatala ailo fia fia. Ia e ta alo mo sa moa. Lou watu nuu o e faa ailo.

tapu ki a whio ai o tua mafma whie kone a whio I ho tā o rotolo tonga whatapu eni ke hau eiki pe ao te whatapu e pongpongini ke tonga kotoa pe mō mea mai ke tau programma ko ia pe amori te o tonga o Aotearoa tahani mahiwa tolu e en ke pongpongini ka venga ngā we koe la langa ai mōi kakato I a Kalaisi

O tua mas masi koe mau tamai whahewani ai a Fiona. O tua koe o mau punau mo hu ki ai, he koe taha I o tua pe ai a Fiona. Ko koe ia o ku ke pūre mo ke au niu, na ke whakatupu ai universi o ku mau I ai, pe a ku kei whakaongongu mo talangofua ai mea koto pe oa ki o mau whahenga ki a Fiona. Koe o tua koe nai punau ki ai e mau ngahi kui, pe a pe e pfoki ki a teke mau tolu I he lorotonga. E ku mau iloi o ki kaiha toi taha, te mau alu ki ai ka koe a Fiona toko tāpe. Mau nunu mai he pongpongini ki o atu ai whakafeta I pe a mui tu gloria, mau whatongia tonu ki ho o a Fio. Whakamalo atu I he ngahe rei kotoa pe pe a mui ofalahi ku ke whai maa ki mau tolu, a ho upe ki a ka mau mo ui ai. Whainga maria I he mau tui, ke mau atu ai he mau lotu, I he pongpongi fo o koini, whafeta ia, ngai tāpua ki kotoa peo e mo ui ku mau inasi ai, pia mau ausia mo ui mai ai, ai aho koini. E tamai o ku mau ilo he pongpongini, koe kakai pe ki mau tolo ku mau tonou nou he hala fononga e mo ui. Whafeta I kokoe ku ke whai ho mau whakakakato, ai mea ofa tātu o taha koia kua fuaki ka koe hufanga anga o e whahinga o e tangata, ko kalaisi. Ko ia o mau atai ke mau wau atu ki ho afio, pia mo e mau whakafeta e mo e tu gloria o e pongpong fo o koini. Malo mo a ho o tokonaki pia maa ki mau tolu, pia maa lolo I he po o kua mariu atu. Mau te tau pia moha a kau kua motu mihano te fito, e kai te mau ilo a e whelaka haki a e whili I he mau mo ui. Ka koe afiona na e kai te ke ture mo mohe I ho tokanga e kina ki mau tolu, pia mau kauai I he tuu pongpongi o e whakawhetai o e aha koeni ke whamalo I ai pe ai huwafa tāpuha o e afiona. Mau wakawakai ki he whononga, o ku keiha peho o whai hio mau lotolotonga, toka maari e funga e whonua, o ku mau I ai, malu mohao pe e ngahi tuunga, lau maari e hou eki, le lei e kautaki o e whonua, ka o maa foki e kautaki lotu, ka o maa e ngahi whamiri, pe pehe ki he mau mo I whakafoi tui tui. O mau whakamo oni I he ahu.

Ea ko iglesia o tau eiki, ko sisu klaisi, o falahi ai otoa ko e tau tamai, pe moi feohi o e lau maari e maa o nioni, ke di tau tolu ko toa pe ia, o ta ngata. Amen.

fefine ko ni kai uma a na family ko hipe ko na apasia ko hipe ko na manavahe dia Elohimi ko fa ka ka pe ya na ia Daniela ani tokanga ki fai pe a ne lotu ki Jehova o ikai ki hatake to topu o go tui I he mama o re soni o pongpongini pe mo fa lo tolahi no no o fai makina dolu ki tau tokanga ki ngahi fekau pe mo tu tu ni o tuku mai ki te ki tau dolu ki tau faka hoko o vakai I rei pe kuna kau halataha pe mo fina ngalo oi o tua pe o ku ikai pe ka pau kuna kau halake ke pe ku mau ingange ke fai ai mea o fina ngalo ki ai ai o tua ko mea pe ke tau mana tu ito utupu ko mea te tau fai ko fina ngalo ya ai o tua o ikai ko loto pe mo poto o ki tau tolu wange ko ya ko fai e to kola hi ngai aoni pe ko tui ko fe kau no no ya pong pongi ni tau tupu ke tau apasia ko apasia ko a apa ki Jehova ka tonu ai tau fai fatongia Ya to noa ya tawa ko pe mo a fe pe ata pa mo ui mala spoti u tau iai to no tau fai tu ni e tau fononga tau kau halata e kai ko molo molo mui va he ko tai mi tau molo molo molo molo mui va e ko va e ia e fa te tau sio kai ka tau top va eta tau top va eta mo kalais ko huinga top va eta ko tuku ho tau loto ka fai e finangalo ai o tua ko ia tau tupu o kia ia o falahiat ke tek motonu I he pongpong ko ni pe mo mama o le soni pe mi e exoto tala noa ki hongo ma uri ko ni o ku ia e tui mwhakatawange hoko pe ai le soni no no pe mo tokoni o pongpong ini ko e tokoni ke tek tau tolu I he ala fononga o tau iai fai e tokoni ni I he kuafa e tamai alo pe mo lau maari e maani oni

Wele te tonga te aroa ke la langa mo uike ka kato I a Kalaisi. Ko tātai mito I minite fitu pea hoko totonu a hongo fulumataha. Ko ia o sāpa tēni ko no ufulumata olu a kosi wanoa. Wano. Ko lava ka kato I e tau malanga ki aho nina e whakahoko a te tangata I kwhaifekau, kolfen manukia. Pea kuia ye tui me whakatawangi na e hoko ai polokalamani. Toko ni e peki hono la langa a e tau mo ui. Ke kakato I a Kalaisi. A te whauki pēmbo e kore whamore more. Ko I ngā ko e nei tonu ki e tau toku māwai hongo furu māua. Ko I ngā ko I ngā hi whatongia. Ke whaia kia e turi turi pēt e tāpuni pēt tau re tio I e hongo furu mātaha. Ko I atu a e whawhita I pēmbo e whakamālo ke teki motolu taru e mō whanonga mai a neuhu. O no a ning heng pēmbo e tangata I whaifekau pēo hoko mai. Ke whakakakato a e whatongia ko e ni. Kaku kore atai pēu ke I whie mau pēha mōlotu. Koe ngā ke I omiwi ho tua ki e kau ngāwe ere te o tonga Aotearoa ke lawa ki whakakato atu ae ngāhi polokalama pe mi he whareni. Tā kolo sen ke himi whānoa hiwa, tala no ai ko sisu koe makatu. Ka koe maka eni, oku whamoni gai a paustolo ko paula I a Ula Korinto vahe hongo fulu. Nana winu ko toa pe mi he me ainu mana peta. He nana winu ai pe mi he maka mana. Nai turi mui kia te ki nao tolu kā koe maka ko I a ko Kalaisi. Pea toi whakamoni kai ai ni mangi au, hong fulu maua o hi mi yawa o e makatuu. Tā koe makatuu ko I a, na e yawa no wakawaka, I e kolosi I kāre vare, pea tafe mea vai mui tātā ko I a tau whakamoni.